0: who be a wolf. Say him a massa. But I mean, so you would like to. I was sorry if you. When I mean, I'm the home of Russell. And I'm no quacker, so I'm here quite cassia, I'm a Sicilia mafia. But the conference center cassia. That we create the PR, the Syrian Radia, what Siasi. Bra, Nasawuba, Yamian, when you're Bayer Cassiamo. You are Diva Papa, Yajina Tum and Jesus. Say yes to no and the Mayan Pah. Say yes to no and Aji. Hey, you are the person saying that you're not so drunk. Also, the members of the Catalan and I say, why do you mean Yankopo at DSC? Who can stand God? Say, when he is Christopher DSC, media. And what's there we are with the Adro? And what's there Shia with the Uniana? Yes, wait, you have a coward him. Many of them say, yes, you are. Yes, you know, Matina Tumu. Me, Minia Dro, me, Minni Bibiana. Me, I'm deep, I'll come and Matina Tumu on Jesus. Hey, they say, only Jesus. Yay! Only Abraham's son of Samuel Copper. Hey. My young pleasure, friend, your couple. That's your pleasure now. I'm a daddy who will actually.
1: Hallelujah.
0: Imala la la la la la la la la la la
2: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

ɔdɔfoɔ awurade asane mio ɛsiɛ sɛ mehwɛ neɛ ɔhene yesu ayɛ ama mea ne aboro ma adwene ne mente aseɛ so agyegye afikyɛne a na nkɛte sɛ meɛ medeɛ na nka me nsa mfata wo mea na nka busua yi metokyene mesi mekɔ me fie mpɔ a baabi a mede me ti bɛto mpɔ aduane a mɛdi mpɔ ne ahoɔden ma me nanso ɔhene yesu ɔhwɛ saa nneɛma wɔɛsɛɛ nyina na wayi me afiri mu mesi mekae mmra bi a afurumu ba bi a ne ɛkyekyere ne bɔɔ dua mu na afurumu ba no nsootɔ ana ɛpo no awie bɔ ana ɛhye afurumu ba no na nnipa anim sɛ afurumu ba no ɔbɛbɔ hɔ akɔ awieɛ nanso ɛnɛ bi bɛduruɛ ama afurumu ba no ne ho hia ma agyenkwa yesu ama ɔhene yesu fa afurumu ba no so ɛde ne yɛ nneɛma akɛseɛkɛseɛ di a wɔdɔfoɔ sɛ ɛnɛ na wɔne daaso asa ɛwɔ nnipa ne so a wɔne daasoɔ ne awurade awurade bɛsa no na ɔbɛgye wo afiri mpunkyerɛ biara mu amanneɛ biara ɔhaw biara ɛda wo so no sɛ awurade ɛsa ne medeɛ a na awurade bɛsa ne wo so sɛ ɔdɔfoɔ bɛhɛ baabi a mene me nuanom ne mema mpo yɛda awerɛho nanso na awurade de memfa mu sɛdeɛ yɛ a mɛtumi adi adanseɛ ma ɔno asafo awurade na awurade ayɛ ade kɛseɛ ma me na a ɔdɔfoɔ wo so awurade bɛyɛ ma wate yɛhɛ kyerɛsɛm ne mu a lisus nyi ɔwo di ne nan nanso aberɛ a yɛsu duru hɔ nom no mata ka kyerɛ jesus sɛ awurade wɔ hɔ nom ankam nua lisus anka waawu nanso awurade ahwɛ neɛ mata kaeɛ no sɛ awurade tumi nyanee lisus firi ɔwoɔ mu saa ma ne bɛnkwam di a sɛ ne na wawu wɔ nnipa ne so a sɛ ne na wawu wɔ sika mu a awurade bɛmo abɛnkwa mu ɛwɔ animonyam mu ɛwɔ sika mu ɛwɔ yaresa mu ɛwɔ biribi biara mu a ɛnneɛma pa yɛ awurade dea no sɛ wawuwɔ mu a wobɛba nkwa mu wɔ yesu dene mu.

wahene yesu awo twane mo se na woni wasi afone na epono so sabra woro mo na mapono so na aso chene bo dendenden no wahene yesu wo munyane wo ma jen kwa yesu ukasai ema epo aso chene na epo yindiri no epo aso chene yedindia ena no pe na aso chene bia ebo me bramo na erade ema nye man koyie na ma abra bona hwiase no wahene yesu mi wo jedi o musa ukasa ena no pe ya sa aso chene ebe edi wo me bramo esa se sabra wahene ne bukatineza eka se Shadrach ni Meshach ni Abednego wa munkutu ne wanene no na omunya ejidie ewo wa urade mu no oma akutu no na wadi wa munkogu jafuru no ni mu no sabra no na urade wo ho sabra na urade kasai ama edu munkogu jafuru no mu se afrimu dia anene na no pe